kautta. Mennään toista kautta, tehdään miakat taurat, hiilataan ne traumat, tee muutos Google-aula. Nyt sivotaan tyynestä merestä Espanja kokonen roskalautta. Perutaan lahjukset, eikä kaupoita tykkejä saudeille, eikä manneten välistön ahjusta valita toiselle kautta.

eli lama sabaktani. Olin matkalla kärkee, kuihan silkkaa ahneuttani, unohdin mikä on tärkeet. Tuli poltteli lahkeitani, oli jäämässä jälkeen. Vesi nousikin asteen pari ja äänitin viidenen LP. Minä nöyrin palvelijanne, Eddie Meetikin kostaja. Minä erotan kasvoltanne potentiaaliset ostajat. Oikea

Mr. International, Shock Up, Piquet.

Kello on 12 vuorossa uutiset. Moottorivene ajoi aamulla rantaan Höga Köstensillan pohjoispuolella Kramforsin kunnassa, kertoo P4 Västernorrland. Tapaus sattui kello 9 aikaan. Paikalle lähetettiin rannikkovartiosto sekä vapaaehtoinen meripelastusyhdistys. Veneessä ollut henkilö pääsi ulos itse. Hänet on kuljetettu sairaalaan ambulanssilla. Vammojen laajuus on epäselvä. Laosissa on keskeytetty kahden miehen etsintä tulvivan luolaston alueella kahden viikon pelastusoperaation jälkeen, kertoo uutistoimisto AFP. 5 7 luolaan loukkuun jääneestä on aiemmin saatu pelastettua. Viranomaisten mukaan etsintä on nyt liian vaarallista sortumisriskin vuoksi ja mahdollisuudet löytää kadonneet elossa arvioidaan erittäin pieneksi. Luolasto on jätetty johonkin paikkoihin ruokaa ja selvitysvälineitä siltä varalta, että miehet pääsevät liikkeelle omin avuin. Miehet jäivät luolaan äkillisten rankkasateiden tulvittamien sisäänkäynnin vuoksi heidän etsiessään kultaa. Pelastussukeltajien ryhmässä on ollut myös suomalainen Mikko Paasi. AFP:n mukaan Paasi oli jo lähtenyt paikalta, kun päätös keskeyttämisestä tehtiin. Puolustusvoimat rajoitti tänä aamuna tilapäisesti lentoliikennettä Kaakkois-Suomessa. Rajoituksen kohteena oli alue sijaitsee merellä Kotkan ja Haminan Lappeenrannan edustalla, kertoo Yle. Puolustusvoimien mukaan rajoitus liittyi Ukrainan puolustustaisteluihin ja kyseessä oli toimenpidevalmiuden parantamiseksi. Puolustusvoimat ei ilmoita, liittyvätkö Kaakkois-Suomen ilmatilan lentorajoitukset tämänpäivisiin droonihyökkäyksiin Venäjän Pietarin alueella. Puolustusvoimat totesi aamulla, ettei Suomen kohdistu sotilaallista uhkaa, vaan ilmatilan rajoitukset ovat varautumistoimenpide. Toukokuussa puolustusvoimat ilmoitti valmistautuvansa ottamaan käyttöön tilapäisiä ilmatilan rajoituksia myös lyhyellä varoitusajalla. Väliaikaisten ilmatilan rajoitusten tarkoituksena on estää ulkopuolisia liikkumasta kyseisellä alueella ja varmistaa paremmat edellytykset eksinnyiden drooneen turvalliselle poistamiselle. Ja poliisi tutki Skellefteåssa eilen illalla tapahtunutta epäilyttä murhayritystä. Noin 25-vuotias mies on joutunut pahoinpitellyn uhriksi. Ja nämä olivat uutiset studiossa Lari Honkanen.